spas u čaši, ali nije mogo da ga nađe. I mladi kažu bio, i kad je umro,

sam čepenku kafu popio i rahat loku na česmu spustio. Kad prođeš sa račima, značeš da sam bio,

0: Radio Vogošća, 88,2 MHz FM stereo.
1: Znamenje moje domovine.
2: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
1: Crtice umnih ljudi Bosne.
3: U životu treba mudro da šutiš, ali reč ako rekneš, neka bude teška kao svaka istina, neka bude rečena za čovjeka. Mehmed Alija Makdizdar.
1: Znamenje moje domovine.
2: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade, i Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš prkosna od sna.
4: Kupovati je lako uz akciju Amko.
5: Akcija do 28. septembra. Feta sir Farma 250 grama 3.05. Samo ovaj vikend svježa šljiva kilogram marku 45. Pileća juha sa tjesteninom Vispak 80 feninga. Jafa napolitanke 160 grama marku 80. Pepsi liter i po marku 95. Deterđent za veš kolor 2,7 litara Violeta 9.95.
4: Amko Komerc, tvoj prijatelj u kupovini.
6: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.
7: Marketing.
1: Poštovani slušaoci, dalje pratite jutarnji program Radija Vogošća. Ono što slijedi u nastavku jeste sadržaj za najmlađe. Teta pričalca i ovog jutra priča jednu lijepu priču.

0: Otisak. Pregled naslova dnevne štampe.
1: A i ovog jutra govorimo o tome šta to možete čitati u Avazu i Oslobođenju. U današnjem dnevnom Avazu na kioscima širom Bosne i Hercegovine čitajte od velikih obećanja do tankih rezultata. Tajni susret u Abu Dhabiju, Netanjahu se susreo sa šejkom Muhamedom. Srebreničke majke poručile, memorijalni centar mora ostati zaštićen nakon objava Suljagića. Zagreb paralizovan, veliki štrajk ZETE i Zagrebačkog holdinga, tramvaj i autobusi ne radi. Trump pitao Sija želi li Kina kupiti američko oružje. Ambasador otkrio detalje razgovora o Tajvanu. A Oslobođenju piše, Irci potpuno razbili Izrael, Klop doživio iznenađujući poraz. Dodik, nakon ostavke Vučića, Srbija je danas jača nego ikad. Žena iz Bosne i Hercegovine bježala od karabinjera, pronašli je i uhapsili u drvenom kovčegu. Evo koje voće treba čuvati u frižideru, a koje ostaviti na sobnoj temperaturi. Četiri znaka će se obogatiti do kraja godine, sreća im je pokucala na vrata. Eto pa birajte šta želite.

0: Malo Boga mi činimo na tome da, da institucionalno govorim tako, malo javnih poziva, malo je prilike da, da, da treba to sve isfinansirati, znate. Nije knjiga samo ono, evo knjiga, divno, ajmo se družiti s knjigom. Veliki je posao i veliki izdaci, ali da se dođe do jedne knjige.
1: A svakako da jeste, ali kada se nešto radi s ljubavlju, onda prepreka nema, mislim. E sad nam recite malo više podataka o ovoj književnoj noći koju smo već spomenuli na samom početku, znači srijeda 30. septembar od 18 sati. Ko će to sve biti na ovom druženju, ko su promotori, kako će izgledati ovo prekrasno veče?
0: Pa evo ovako, vi ste na samom početku spomenuli, ja bih rekla književno druženje, ne bih rekla promocija, će se desiti u Evropskoj kući kulture i nacionalnih manjina. To je u našem žargonu Austrijska kuća u velikom parku na Ciglanama.
1: Da, da, znam.
0: Malo prije smo spomenuli povod, ja mogu spomenuti promotore, doktorica Aidu Čorbeg i doktorica Minu Delić-Zimić, profesorcu Zekiju Hanjulić, magistrice Merimu Lendo i Enes Ustamujić-Sejdić i emeritusa profesora doktora Veliju Katicu. U publici naravno i sa mnom u sredu će biti i ostali moje prijateljice, saradnice, ali ne možemo sad baš svi stati gore za taj stoj, nemamo prostora. Moderatorica je profesorca Senka Avdukić, a u revijalnom dijelu programa učestvuju hor Sportissimo Kids, divni dragi prijatelji, jedna djevojčica koja spava sa horozgradom i Ismatović, trio romansa i Senad Bostandžić i hor Princes Krofene. Zaista će biti jedan krasan i zabavni program, onako edukativno zabavnu edukativno zabavno druženje da bude i to je u stvari tako i zamišljeno.
1: Biće to zaista sjajan događaj, ulaz je slobodan i svi su dobrodošli.
0: Tako je, tako je. Ako smijem, ja bih se zahvalila Centru za kulturu općine Centar, za kulturu i mlade općine Centar i općini Centar na čelu sa gospodinom Srđanom Mandićem i gospođom Lelom Dizdarević, zaista na svesrdnoj pomoći, kontinuiranoj pomoći, podršci koju imamo od njih maltene evo svakodnevno i jako sam zaista zahvalna za to.
1: Evo sad gledam kako izgledaju ove vaše knjige, zaista su ilustracije prekrasne. Ko vam radi ilustracije?
0: Upravo,
1: i zapravo i to je jedan izuzetno važan detalj, segment, da kažem.
0: Izuzetno, upravo ste. Upravo jedna od promotorica u srijedu, magistrica Enesa Ustamujić-Sejdić, magistrica slikarstva i bibliotekarstva i komparativne književnosti, djevojka koja zaista oduševljava svaki put nečim novim, ona, sto puta sam to ponovila, svaku moju napisanu rečenicu živi. I zaista ilustracije, naslovna strana, sve je prepušteno Enesi. Svaki put ja ostanem bez teksta, zaista su divne, vesele, razdragane, apsolutno naša saradnja je zaista na jednom izuzetno, izuzetno visokom nivou, kao i naše prijateljstvo, naravno.
1: Lijepo je to čuti. Elmira, rekli ste da je nova knjiga u pripremi, kada će ugledati svjetlo dana?
0: Evo, ja sam maštala o tome da to bude u oktobru, mjesec knjige. Međutim, nije bilo izvodljivo ni tehnički, a i ja nisam stigla, ovaj put sam ja kriva, evo, nisam stigla da pripremim sav materijal onako kako sam ja to željela i kako to inače radim na vrijeme. Počela je školska godina, sad već imam puno manje vremena. Tako da, ukoliko ne izađe do kraja ove godine, ja se iskreno nadam da hoće iz štampe, početkom naredne hoće sigurno, jer kažem vam, skoro sve smo završili, ali to su neke finese, neke sitnice, vodimo računa zaista o svakom detalju, ne bih da nam nešto promakne i da nešto propustimo, tako da ništa strašno, jako zakasni mjesec, dva,
1: Ma naravno.
0: Sa štampom.
1: Recite mi, Elmira, hoće li tokom mjeseca oktobra, mjeseca knjige, biti neke pojačane aktivnosti i druženja sa djecom, sa mladima na bilo koji način?
0: Hoće svakako. Ja sam, bit ću gost festivala u Gradskoj knjižnici Mostar, 22. mislim. 25. imam jednu krasnu promociju. Gostovač, ono koliko sad znam, više ne znam, vjerujte,

smo da će ljubitelji putovanja uživati, nije ni skupo, brate, ko voli da putuje, neka malo ode do Bratislave, kažu da je zaista grad bogate kulture i da se ima mnogo toga lijepog za vidjeti.

da se kladimo. Ponekad od ko zna čega mi se branimo. Pitaćeš me kad te nađem što da radimo. Ljubit ću te, ljubit ćeš me, da se kladimo.

0: Shopping. Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 28. septembra. Feta sir Farma 250 grama 3.05. Samo ovaj vikend. Svježa šljiva kilogram marku 45. Pileća juha sa tjesteninom Vispak 80 feninga. Jafa napolitanke 160 grama marku 80. Pepsi liter i po marku 95. Deterđent za veš Color 2.7 litara Violeta 9.95.
0: Amko Commerce. Tvoj prijatelj u kupovini.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.

0: životu treba mudro da šutiš, ali reč ako rekneš, neka bude teška kao svaka istina, neka bude rečena za čovjeka. Mehmed Alija Makdizdar.
1: Znamenje moje domovine.
2: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš. Prkosna, od sna.

Dana Božja zvani put. Gospodo draga, on je nestao bez traga i to cele priče daje čudan ton. Neki se džambasi kleli da su kod Sombora sreli jednog tipa što je bio isti on. Možda ga odvela karta čak u Prag ili Beč, već dugo

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: U životu treba mudro da šutiš, ali reč ako rekneš, neka bude teška kao svaka istina, neka bude rečena za čovjeka. Mehmed Alija Makdizdar.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš, prkosna od snaga.

0: Pišite nam Viber broj Radija Vogošća 062 045 118.
1: I evo, čuli ste upravo kad smo kod ovog broja, pisao nam je Tarik, pozdrav vama i slušateljima od Tarika, danas bih volio čuti pjesmu Džogani, znam ja, ne hvala. Tarik, pozdrav za tebe kolega, jel tako ne možemo u ovom terminu slušati Džogani, da, slušat ćemo Džogani tamo iza 19 sati, a ti Tarik svakako piše nam neku drugu poruku i rado ćemo pustiti neku pjesmu kada je u pitanju narodna muzika, a pišete nam i svi ostali, svakako tu smo da ispunjavamo vaše muzičke želje, pozdrave šta god, uz sve ovo što vam donosimo. Ukoliko putujete, povoljne vremenske prilike pogoduju nesmetanom odvijanju saobraćaja na cestama širom Bosne i Hercegovine, a povremeno je pojačana frekvencija saobraćaja u užim gradskim zonama, apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, drže ostojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja, kažu iz Bihamka. Ukoliko idete preko granice, od 10 do 30 minuta otprilike bi mogli čekati na graničnim prelazima. Svakako želimo vam sretan put. U 15 sati 45 minuta sviramo Džuho, priprema dosta dobre muzike.

I eto, ja sam nekako i znala da će Tarik da nađe neku dobru alternativu kada je u pitanju ovaj period sa narodnom muzikom. Nihad Alibegović, ko nekad u 8 može, Tarik, slušamo Nihad Alibegović, opišite nam i dalje. Iz elektrodistribucije kažu sutra, dakle, odnosno jest sutra, bez električne energije preko 120 ulica u Sarajevu neće imati električne energije, i to u terminu negdje tamo do to je raspon od večeras od ponoći, pa sutra do 13 sati i 30 minuta otprilike, neke ulice i do 14, ali boga mi i do 15 sati i 30 minuta. U Novom Gradu veliki broj ulica neće imati električne energije, zatim na Iliđi, Novo Sarajevo, Stari Grad i općina Centar. Eto, sutra negdje neke ulice od 9 do 15 i 30 do 14 i 30 zavisi, eto, svakako da znate šta vas to čeka sutra. A što se tiče nas, čeka vas dobra muzika.

0: Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 28. septembra. Feta sir Farma 250 grama 3.05. Samo ovaj vikend. Svježa šljiva kilogram Marku 45. Pileća juha sa tjesteninom Bispak 80 feninga. Jafa Napolitanke 160 grama Marku 80. Pepsi liter i po Marku 95. Deterđen za veš kolor 2.7 litara Violeta 9.95.
0: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.

Nekad vala ne volim ni srest neke ljude koji me dobro i dugo znaju. Čim ga sretneš, spomene ti sve čega si se vazda stidio, a što si i zaboravio sve dok njega nisi sreo da ti to spomene, da te opomene kako ti nije zaboravljeno, niti će dok si živ života svog. Valjda hoće da te primakne tako sebi, navuče u svoj pličak i tu te udavi, dok usuri, jel dotuče, ko će ga sada.

0: Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 28. septembra. Feta sir Farma 250 grama 3.05. Samo ovaj vikend svježa šljiva kilogram marku 45. Pileća juha sa tjesteninom Bispak 80 feninga. Jafa napolitanke 160 grama marku 80. Pepsi liter i po marku 95. Deterđent za veš kolor 2.7 litara Violeta 9.95.
0: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

Ah, idemo lagano dalje, naime još 2 sata su ostala, nešto više od 2 sata do početka utakmice Rumunija i Bosna i Hercegovina, Bukurešt i Mira, nema velike euforije, nema običajne fudbalske groznice koja prati ovakve priče. Utakmica je međutim itekako važna, Rumunija traži reakciju nakon poraza, dakle, od Švedske, dok Zmajevi nakon remija u Varšavi žele još jedan dobar rezultat na gostovanju. Posebnu, dakle, sliku večeras pružit će tribine, nacionalna arena bit će bez navijača, pa će jedan od najvećih stadiona Rumunije ostati bez onog zvuka koji inače nosi ovakve utakmice. Nema pjesme, nema zastava, nema huka s tribina, samo igrači, stručni štabovi, ljudi oko terena, sve ono što inače pravi atmosferu večeras će izostati. Eto, dakle, Bukurešt bez euforije, prazne tribine, važna utakmica, nadamo se pobjedi, tako da eto, definitivno smo nekako u tom fazonu i nadamo se zaista da će se desiti pobjeda večeras.

I evo u 18:45 idemo dalje, naime svi željno čekamo onako s nestrpljenjem večerašnju utakmicu naše reprezentacije. U centru pažnje pred večerašnji susret našao se i 19-godišnji BH reprezentativac Kerim Alajbegović, kojim je podršku pružio njegov klub italijanski gigant Juventus. Nekoliko sati uoči početka utakmice u Bukureštu torinski klub se oglasio na svojim zvaničnim kanalima i poslao direktnu poruku svom talentovanom fudbaleru: "Spremam da predstavlja svoju zemlju, sretno u večerašnjoj utakmici protiv Rumunije", Kerim je poručilo iz Juventusa. Divno je pročitati ovakve stvari kada znate da je to neko vaš, neko iz vaše zemlje, a to je naš Kerim Alajbegović. Eto, sretno Kerimu, sretno momcima i sigurni smo nekako da će nas obradovati.

Eto, kaže Hari Matehari Bore, dobroveče, 19 sati i 23 minuta, nastavljamo druženje kroz naš popodnevni ili večernji program do 20 sati. Evo nešto manje od 2 sata ostalo je do utakmice Rumunije i Bosne i Hercegovine u drugom kolu Lige Nacija. Nacionalni stadion u Bukureštu spreman je za večerašnji duel. Naime, izabranici Sergeja Barbareza u Bukureštu stigli nakon remije s Poljskom rezultatom 0-0, a večeras će pokušati napraviti korak više. Utakmica počinje u 20 sati i 45 minuta i ja sam sigurna da nas nekako očekuje dobra utakmica i da ćemo uživati zajedno u igri naših nogometaša. Čuli ste, tokom celog dana smo prenosili informacije koje su dijelili razni novinari i stručnjaci hvali naše nogometaše. Čuli ste kako su onako divno našem Kerimu Alajbegoviću iz Juventusa poželjeli mnogo sreće večeras i sigurni smo da će je imati i da će usrećiti sebi, pa onda i sve nas.

tako kaže Zdravko Čolić, 100 dukata u nastavku Alisa, blagovanom kote Nesanja, a prije toga zbog saobraćene nezgode, otežano jednom trakom saobraća se magistralnim cestom, dakle M17 kod Mostara, skretanje za Forticu, a poljevi vremenske prilike pogoduju nesmetanom odvijanju saobraćaja na cestama širom Bosne i Hercegovine, povremeno je pojačana frekvencija saobraćaja u užim gradskim zonama, apeluje se na vozača da vozi maksimalno oprezno, drže ostojanje između vozila, izbjegavaju rizična preticanja, ukoliko ćete preko granice, čekat ćete negdje od 10 do 30 minuta.

0: svim vozačima. Sretan put želi Radio Vogošća.
1: Znamenje moje domovine.
2: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
1: Crtice umnih ljudi Bosne.
3: U životu treba mudro da šutiš, ali reč ako rekneš, neka bude teška kao svaka istina, neka bude rečena za čovjeka. Mehmed Alija Makdizdar.
1: Znamenje moje domovine.
2: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš. Prkosna. Od sna.
0: Svim vozačima sretan put želi Radio Vogošća.

0: Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 28. septembra. Feta sir Farma 250 grama 3.05. Samo ovaj vikend. Svježa šljiva kilogram marku 45. Pilića juha sa tjesteninom Vispak 80 feninga. Jafa napolitanke 160 grama marku 80. Pepsi litar i po marku 95. Deterđent za veš kolor 2.7 litara Violeta 9.95.
0: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.